0: Tratelora, 97,5 MHz. Weil jeden Montag die Frauen das Sagen haben.
1: ايوه بسري راديو دنجي جينان لراديو لورا 97.5 ميجا هيرتز تهيرس دنجي جينا اوف راديو لورا 97.5 ميجا هيرتز راديو دنجي جينا دنجي همو جناني كردستان دي شتيمه فون و فور كردشه فراون
2: سلاو ريز بسراني هجاي راديو دنجي جينا عزيزان هاتوين توا خزمتان با پیشکش کردنی بشیکی دیکه لبرنامه کن من. برنامه امرو من بریتیه لویدیویک که با هاوکاری خاتو بیان فرشی و بگرد سوزنی دروس کراو. لم ویدیوی دا خاتو بگرد سوزنی بسلا پرورده نتوائی و پرستنی مندالی کرد لنیوان واقعی و هوشیار دا. که لپره جی خون لانستاگرام بلاو بوتوا و با گوی گرتن دتوانن سردانی او لپرهش بکن. بلام پیش گوی گرتن لم ویدیوی دا دچین گوی دگرین لگورانی شیری شربته به دنگی مرزی فریقی و دواتر دگرینو لاتن با درجه برنامه

0: بالای عزیزان، گورانی شیری شربته به دنگی مرزی فریقی گوی من لگرد و ویدیو ایک به دنگی خاتو بگرد سوزنی و به هاوکاری خاتو بیان فرشی لپره جی خون لینستاگرام بلاووتو به ناوی پرورده نتوی پرستنی مندالی کرد لنیوان واقع و هوشیاری ده.
1: پرورده نتوی پرستنی مندالی کرد لنیوان واقع و هوشیاری ده. لپره جی خون لجیهانی دورو برمنده بس پرورده نتوی پرستنی مندالی کرد لنیوان واقع و هوشیاری ده. لپره جی خون لجیهانی دورو برمنده بس لو دکرت کناب مندال تکلی کش سیاسی کن بکرت. اما ما فکی لصدا صد روای مندالانو پرنسیپی کی مرووی جوانی ولاتانی آراما. بلام کاتک دین سر واقعی کردستان هاو کشک دا گوریت. لیره مندال لگل دنگی فروکا، حوالی شر، زندان، سیدارا، گلا و باسی مافزود کراوکان گوره دوید. لجنگه اگدا که سیاست کاریگری راستو خوی لسر نانی سرسفرو آسایشی منالکان هیا محال منال بدابراوی گوره بکید. لیره دا پرسیارک اویا، ایده به چی بکین؟ پیویستا هیلی که رون بکشین لنیوان بکار هنانی سیاسی و گوشیاری نتویی. بکار هنان واته مندال بکره تا امرازی دروش میکاتی که اما زیان بخشا. بلام هوشیاری نتویی واته مندال بزانید کیو ما فرواکانی چین اما برگریه کی درونیه. و اویل دهاتو دا نبیت قربانی شوردنوی مشکو ونبونی شناس. لپره جی خون. لامری واقع دا اگر سیری امرو جانه کردستان بکین دبینین مندالان تنها چاو دیر نین. بلکو بونه تا کاراکتری سرکی لگیاندنی دنگی مظلومیتو شکوی کرد به جیهان. او مندالی لسر شقامک یان لناو گرد بونه ویگ دا به پنجه بچوککانی همای سرکوتن برزدکاتوا یا به زمان شیرینکی داوای مافی گلکی دکات پیامکی به هیز به جهان یانده داد. ایما نویکین که لناو آزار دا اراده من ون نکردوا. کاتک جیهان مندالی که هوشیار دبیند که به زمانی که تر یا به همایی که شهرستانی بسی مافکانی دکد زیادتر لصدان و تاری سیاسی باور براوای دوزی کرد دهیند. ام پروشی مندالانی کرد لم روژانه دا سلماندی که هوشیاری نتویی بشکل پرستنی آسایشی درونیان. لپره جی خون چونکه کاتک مندال دزاند بوچی لسر شقامو چی دوید چی تر هست به ترس و ونبون نکد بلکو هست ببون و شناس دکد. اوان پیشانیان دا که دتوانن لگورکان زیاتر سرنجی میدیا جهانیکان و وجدانی مروبایتی راب کشن. پرورده کردنی مندالی که وریا ارکه که نتوییا. ایمن نامانوید مندالکان من لناو تندو تیجی دابن. بلام دمانوید بزانن کینو بو چی دبید پارزگاری لزمانو خاکی خویان بکن. کاتی مندال نشتمانکی دناسید باشتر دتواند روبروی او بارو دوخ ناروایه بیتوا که دی بیند. مندالی که هوشیار پارزری دهاتوی که آرامترا. لپره جی خون. وک جان پیاجه دالد آمانجی پرورده دروس کردنی کسانی که توانای انجامدانی کاری نویان هبید. نک تنها دوباره کردنوی نوکانی پیشو. ام مندالانه امرو به هوشیاری و لسر شقامن. سبینه دبنه او سر کرده و داهه نرانی که کس نتواند مافیان بخواد. اوان نبید وک بوکله اکی بیدن بن بلکو دبید فیر بکرین که خاون مافن تا نبنه دوباره کروی شکستی نوکانی پیش خواین.
0: بله عزیزان، گوی من گرد لکرتا ویدیو اک لپره جی خون با آماده کردنی خاتو بیان فرشی و بگرد سوزنی. اوان لم ویدیو دا بسیان لپرورده مندالی کردستانی اکرد. اوی که استاک ای بینین مندالی کرد سوره لسر فیربونو ناسینی نسناموشو ناسی خوی و دوا به دوایا دتوانین وکو نتوی کرد گشبین تربین و نسبت دا هاتوی نتوکمانوا. اتوینتا کتاییم بشه ایلی برنامه کمن بلام دچین گویده گرین لی گورانیک بدنگی شهین طالبانی به ناوی ممرنجینه و دگرین اولاتن و گویده گرین لی ویدیویی که دیکم بدنگی پیموه به بدنگی خاتو بیان فرشی اگر حالا نبم و به نوسینی خاتو بیان فرشی هر لی لپر ریجی خون و دین اولاتن.

0: بله عزیزان، به من گرت لگرانی ممرنجینا بدنگی شهین طالبانی لدرجه برنامه که امرو منده گویده گرین ل ویدیو یک بدنگی خاتو بیان فرشی و به قلمی خاتو بیان که لم ویدیوی ده لسر لیلا قاسم لیلا کردن تو مرکراوا و هر وها لپریجی خون ل اینستاگرام بلاو بوتوا بو گوی گرتن و دیتنی کرتا ویدیو گلک لم شوازا دتوانن سردانی لپریجی خون ل اینستاگرام بکن
1: کردستان که لیلا قاسم لپریجی خون تنیا کچک بو بالای لجستی قریجی داجی کرام برستر بو تنیا کچک بو برامبر بچیا کانی کردستان بالا نمام راوستا بو تنیا کچک بو بالای نو نمامی لسرداری سیدارا بو بو قلغان بو کچانی دست خوشکی و کرانی هاو پولی تنیا کچک بو بدنگی برز بر لسیدار دانی کس نلی کل مردوی پر بگرو حوار دکرد ایرا نشتمانه که لیلا قاسمه ایرا ولات رنگا و رنگه که کچی خوری دمو بیانیه ایرا کردستانه که کچا تیکوشه را جوانه مرگه که نشتمانه او نشتمانه استا پلکه کچانی بوتا پتی سیداره دجمنو سنگی کرانی بوتا قلغان بو نوکانی دهاتو ایرا او نشتمانه یا که آزارکان بونه تا یک لیلا قاسم کان سنور کان یان بزاندو و حوار کان دنگی یکتر دناسنوا ایرا کردستان کی رول کانی دهاتوا او کردستانی یک بونی کردو تا آمانجو لروجاوا تا روشالات دا جیر کری پیپتی برو حل دیر راو نراوا لیر استا هنگاو کان برو خور حلات هنگاو دنینو زردخنی هیوادار بون برو آسو داد چنن ایرا کردستان که لیلا قاسمه
0: بسرانی هجای رادیو دنگی جینا حتینا کتایی برنامه امرو من بو بشی دوائی برنامه که من گویده گرین لگورانی رزیانه به دنگی مرزی فریقی و هیوای کتو ساته که خوشتان بود دخوازم تا جاری که دیگه مالاوه.

Zor spas, zor zor spas. ایوا بسری رادیو دنگی جینان لرادیو لورا 97 خال 5 مگاهرتز دهرس دنگی جینا اف رادیو لورا 99.5 مگاهرتز رادیو دنگی جینا دنگی همو جنانی کردستان دشتیم فون و فر کردیش فراون.

یود وی جنجان آزادی. دی پاروله جنجان آزادی شتیت فیور فراو لبن فرایهایت. اون از زورخ دی کردیشه بویگون اون دی پرتسته روند اوم دی ارموردون در کردیشن ایرانیان جینا امینی. ام سپتیمبر سفای تاوزن سفای اون سوانسیک. اوم دی ویلد گگانگن. جنجان آزادی شتیت فیور اینه فیمنیستیشه. اون انترناسیونالی تیشه. پرسپیکتیوه. دن Es ist wichtig, dass wir uns als Teil einer großen Bewegung verstehen und unsere Kämpfe Seite führen, egal ob in Rojava, Palästina oder der Schweiz. Wir sind erst frei, wenn alle frei sind. Jan Jan Azadi.